Bye bye, Jeff. Okay. اگه مثلا پندر دکه پوله که تنهای هم فسانتوز بولوازی و آقای بله باتم او زیرا و بعد که فهو زنبی او سنگ ان کت نه زهو سنگ کت ان ست ان

0: تصور که ساختن گیمز سیمولیشن رو دو تا بیزیس کرد یا این اپرال دو تا بیزیس کرد.
1: Evet, doğru, doğru. Tamam, tamam.